0: tan kelly nu na ta kala piskele tungai tenan tuntuna nan chuan chuwe fai fai fai awe se te tip tip pala basa via via vi matuna re sinta na kofi
1: na va pesan
2: mi te afa tan ne
0: hai
2: la sama kan di sarpo
0: jesu ji ati kage na lepe na ke ku jesu ji ati kage ati ti ku ku tada ku ne ni ku kazu ki no ji san ji ku tada ku ne ni ku ti an ni jesu
3: sa Sacha sacha jesu sacha sacha jesu sacha sacha jesu yorabu sacha sacha jesu sacha sacha jesu sacha sacha jesu yorabu merci merci jesu merci merci jesu merci merci jesu tetuka merci merci jesu merci merci jesu Merci, merci, c'est tipe tu ke. Fengu, fengu, tu chas. Fengu, fengu, tu chas. Fengu, fengu, tu chas. Et ma ha. Fengu, fengu, tu chas. Fengu, fengu, tu chas. Fengu, fengu, tu chas. Et ma ha.
4: Tum kulas, tum kufavi.
5: Ni volotene de ni. Ni sora nam ni. Fanasananay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara izao politika sy ny ekonomika izahay de faly zao fahatongavana eto izao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amy dimampolo taona zay efa nyrahana hatramin'izay ndra matao filoha de vonina anova anokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Niklas, तुम कुफाफी।
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny homeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفا فيه.
1: Avelon yul lahana na faafana hane wevch le liberté d'expression yul lazan de yutsi misu ya matawacha kutana nvaoke sasana tutum vaoke amreza kawe sodi anunga panza kana ravoma na wietsi paoke tsia mietsi kan yul otanzabacha mchanga ni tazunia mzoftonzo isanandu atamzai na nandraisan dona champion faifana tani tazunia tema nofietsi ketsia na fona yul isanan fatsumisha devta mchi yungan Donald Trump. Dezale teniko in susan lesona anivelan tsarafiana cha wati amtika umiofa alala na nyula niwevt. De arakinteniko ili riska na explosion social na fipuana rad social de tena real lamzofton zoa sapaitana na rayuzaba chamchanga amfekaran vidani tani tsuzakan vaukatsum zan taxi piana timanzato miamfekaran vidani sulkia dem teraka inflation generalizée varia refarua rive netien. De fanampan zay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety iteraka an'izany explosion sosiale.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: لاستم كفافي
1: dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa zany hoe manao fiarovana zany zao akehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manavetsotra izany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. Dia raha tsisy izany io laka io dia dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina izany hoe ireny izany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto izany ireo vorona ireny a dia mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay izany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa izay izany a fa amafisina izy izany izao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Ny fivarotana isan-taona zao a, mahalany hatramin'ny 50 zay, 50, 70, 80. Fa zao zay raha mizara raha mahalako 10.
1: Amin'izao confirmant zao a, dia ho tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana, satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
2: Amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany, dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: तुम कुफा भी
1: Timisy Nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra ho filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GSD ireo inona ny herinareo ny herinareo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naninona nanatanteraka ny nofo

Atsatezama sera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta. Laniko tsy misy pito tsy didifolo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao. Zay ty anatsy. Ty say fehezy, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amin'ity fiaina, ndre amin'ity fiainana, ndre amin'ity anana, ndre amin'ity valiny, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka lanahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mbe roa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho. Hafa tsy mamo, halinoko, boto tsy katesiziny fihinoko, fangampanahy tsy nilinoko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataon'ny torapo. Tsy naisako saisasokoa ndravandy izay ndratompo, fa ti ahy tompo maso fanila, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, le ny sokafoko tamin'ny varavaran'ny paradisako. Momireky tsy andohako aby ka sokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy lefa naman ny jangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritriko, tamin'ny hevitriko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fambovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ny tsay raty vitako. Namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy, mifankatea. Ka vo nampilitsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky ny hira tsy lafa nibizibizihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo, tsy robahiko.

napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao a iveloman'ny olona. Raha mitenitsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo. Nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo voron'ireny a dia mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa aveo. Dia zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Asa tomboko vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitrangany Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny 2.5% eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुमको वावी
1: Vipy varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala nytony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno lagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atogny distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana farany vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrindriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुमको फाफी
1: amin'ny lafondray aloha ndra par rapport amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lasainay hoe madio ihany na tsira be zay ngamba ny fahitako azy na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosony tanàna na eo amin'ny ony hoe fahafotodrafitrasana ny ihany na ahita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompony andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy atao firenzao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le tafanampena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mba orina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay any zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andre mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de fese ny wc publika tena tsisy atao amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny ato a misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen' olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao aveny asatsy no varitra ety no mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsaha kely ny mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga dolodolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de hoe manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny obeny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy zao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobila amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeaza de otony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokony mbola androsonoy zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لازم كفافي.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: Achtung, Wavi!
1: Aiz, Reni, bureau fictif à BDB, t'es ton filénin, Froun, Andanina Dazuel. Aiz, Red gouverneur à Santre, n'a pas de gagne, il contrôlait. Ny vahoaka eran'i Madagasikara ohatra ny tamin'ny fanajahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka ahy fa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a. Ataovy hoe diffamation dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a tero ndao tsika hifampitady.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Izay vadisa amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny areny voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olonaireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity taona ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy ko sy hafa ny isa taona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ny dia resaka famoham-bokatra ohatran'ny voagama ihany ny famokatra?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Ekeny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanyeo le retsy aho efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao 700 ary akotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: mba raha masokarena zany jerena mba farafaratsy zany mba tokony hoe 200 sirivo na 500 sirivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Nizy araha tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tifotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: क्लास तुम कवा भी
1: मंदिर निशक तो करे ना मांड चिक्य दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वूज ना नुनुफोन जब तम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट एकिंदरा ले तो इच्छाइना इकुल क्लून फसे फिवेरा ना सिंफना सोसुना फांडना दे यिम मबुत चं फसेना ना मलगासी न्यांकुं दिजो Rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inina fa hiandry amatambonina hiandry otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany e ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olona ny ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaminy a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary i zavatra zay tsy resaka fananany zay tsy resaka fahantrany zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zay re ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana entina anjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra am'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefatra am'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa am'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaky zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Colastum-me vá vir.
1: Será que mandrin zei? Tinha, estamos a ruta que a sumba vai boca tan, tenue. Se tinha tanino, inamu, dama no, matugano, e ruta que a sumba vai boca tiamni, batfinaran. De zawa, ratinicia batfinaran, de tinicia. De you, tu era newsan, e anisa namula fulacu. Lue, fienana, anienza. Fienana, anienza. Le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nantanin'io ray aman-dreny io a hoe ino moa zany nandana toty izy hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka any anjaramasoandrony. De rehefa nodovetiny raha natsakaina de miondrika mivoniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tam'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra ny lisy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rena, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena henany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farana, sendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao mahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Oltira daga, fa oaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao, de matony teny natao hoe indramina. De tsy ti zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina, am'izay titsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe aradrariny. De ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana, zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolo tsika.

0: Franco, vá vir.
1: Izay, matsapa misy fetrany azo atao. Tinao mariana aloha tetena tsy tok na no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny alehany androany a, dia juste hoe hampiseho ny taratasy fotsiny. Izany kolonel Tojo, izany androany ianao kay vao hita kolonel Tojo. Fa maninona kay tsy matsapa anao kay zavatra manjohanay malagasy ny kolonel Tojo. Isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy. Mba hevery kolonel Tojo a, tsy tonga tamin'izao kolonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra, mba etrety zany kolonel Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra. Fadin'io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao. Nefa zoanay ne zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra. Fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana zany hevitra zany. Mila fahasalamana zay, aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba koa atsevoko anao androany, mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: كلاستمك فافي.
1: Ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy atao anareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena ny eny fotony io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany, nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana zany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika amin'nykajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika amin'nykajikajy politika izany sefokotany zany. Azadino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotony io.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagagana ia fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny dia hoe je votu ary président Radiola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomirary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

komiteo tongo ra vanimana na reo ihany ny komiteo tongo ra ery rajaomampianina reo ihany ny komiteo tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komiteo.

sakafo zoko olona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba n'iny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu, ary président radio la tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro raporo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: क्लास तुम कफा भी
1: nandzana kandroana aloha somaritra efa manao daholo ny olona de tsy hitako le hoe olona nandika lalàna saika manao daholo zany ny olona amizao atrany amizay larana nalehako tany nanatitra olona teo analakely a de ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kaso bosy daholo ny olona ra nieritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy zay ny atreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona any ivela mandrosa le teotsaindrareo mihitsy nefa voavolavola any amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay mbohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avany amboromelala zany de nandeha nakatya andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resakay hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka mpiarina tetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafyloa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa mianatra le sazy teny nalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ey aloha tokony tsy atao e satria toatin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitata sazy azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

tan fafin zay rehetra mombanao. Sikerain, kian, de votanisy eo avokoa ny ankehitriny sy taloha. De ny foazy ny foro rehetra nakando, reo zay rehetra tsy nafary ny fahoriana sy ny jaly ny tamin'itsy ny tamiro. Zay rehetra tsy nasoa fa ny ampidera vaky, tena laky fa tsy sanky, ny tatasika tsisy farany, ny tena

vahoaka malagasy. Hatram-bolana mialasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijo, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolana antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: amizao 100,000 ariary. Mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
1: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2,500 ninay eto. Zao nelanelana ara-dalàna.

0: Das tun Kvavi.
1: Tonga zao le vaksiny a de efa mifanaretsaka zany se concerné amle vaksiny a hoe se soratra anarana miloha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministère amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any mifokotany rehetrarehetra sy soratra anarana de manantona any amin'ny biron fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay e.
4: Tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona a mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: re de ohatra zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: बस तुमको वाफी
1: zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tididavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Do hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana ray manontolo.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrira, ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrira. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba la sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taonto dia samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho ilay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: tia.
1: Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotra izany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 isan-jato mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika an'i Madagasikara.

tsaina zany hoe reny zany le teny antsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany le vorony reny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo de zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a

كلها ستمك فافي.

nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano voaaingina anao zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady tamin'ny deuxième république.

0: Mampijalena eto amin'ity toerana ity.
1: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Fa amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny commune, dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio. Fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona. Manjary mandoto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna.
2: Ny ompian'ny tanàna aloha zao dia efa miezaka manadio an'ilay tanàna, dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra hita maso azy dia hoe misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao dia hita hoe tena efa milamindany ka taloha mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeza dia tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao ny zavatra efa hita hoe zavatra efa vita zao, dia tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe atsirabe tanàna madio.
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.